Dobro vam jutro, dragi naši slušatelji. Započinjemo još jedan dan zajedno na Panonskom radiju Orahovica i portalu 957. Želimo vam jutro puno energije i što manje stresa, a za dobar početak dana tu su najbolji domaći zabavni hitovi. Dobro jutro vam želi vaša urednica zabavnog i glazbenog programa Cecilija Balikić-Rudić. 95,7 MHz.

0: casi se satisfaría. A ti, como guarda. Che, ča ti držiš, ne stiska tebe nego nju.
1: Dršćan, jer bo je velika vlaga van.
0: Onda ajde u posiju, ne ozre. Ajde. Ajde. Ajde.

0: Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: 95,7 Samo hitovi.

0: Samo slušaj.
1: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

0: Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: 95,7 Samo hitovi.

0: 95,7.
1: Prođu ljeta, prođu zime, prođu godine, čini mi se ko da su ih prošle stotine. Od kad ti ne ljubim lice, ne čujem ti glas, od kad

0: nikad nećeš saznati.
1: Konobar, alo, e pa koliko tebe čovjek puta mora zvati? Daj jednu ovako.

je santa ledena i zbog svega mene proklinje. A kada jednom zauvijek nestanem, suzu sreće ona pustit će.